0: God morgon från NRK Nyheter klockan 7. USAs president Donald Trump hävdar att ha avlyst ett planlagt Iran-angrepp för det skall närma sig en ramavtale. Iran och andra land i Mellanöstern skall ha bett USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten som också truar med stora angrepp om avtalen inte blir något av. Det som skall ligga på bordet handlar om öppning av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och att sätta Iran ut av stand till att laga atomvapen. Varken Iran eller andra land i Mellanöstern har kommenterat saken. Och i den amerikanska delstaten Idaho är flera drepna i en skjutepisode i byen Twin Falls. Skjutningen fann stad vid en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev drepna i skjutningen, men bekräftar att gärningsmannen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skjutningen skedde, fortäller politimästaren i byn.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nationaliteten till de 13 som omkom i en flykrasch i Peru igår är framleis inte känt. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi säger det är ett turistfly som styrta och att någon av passagerarna var italienska statsborgare. Orsaken till flystyrten är inte känt. Det var en bombe som förde till explosion vid en kafé i Moskva igår, ifølge russiska antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer blev drepna och 21 andra blev skadade i explosionen nära en hög block på Kudrinskaya-platsen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Bergen er en mann siktet etter at bygget ble sett i brann med, og nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Lørdag kveld stoppet tolletaten på Ørje, en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter med lystgass uten nødvendig importtillatelse. Dette har nylig blitt ulovlig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God søndags morgen, godt folk. 2. august, og du hører på Opptur her i NRK P1.
4: Straks, Aspen, så skal vi snakke med en som skal sykle helt utrolig langt den neste uken. Kunne du tenke deg å sykle godt over 1000 kilometer?
3: Overhovedet ikke. Jeg kjenner det i rumpen allerede.
4: Ok, da var det feil, man. Vi skal få en ekspert på feltet der. Det mye bra musikk også. Først, kanskje min favorittlåt i hele verden. Yeah.

Det var Emma Steinbakken sin for alltid type ting. Nu är klockan ja 4 minuter för den är helslaget 9 och det betyder att söndagsöppet är över för den här gång men efter nyheten klockan 9 så får du sällskap med programmet Tro, hopp och Liljesäter så det är bara att följa med vidare där och vi två Mathilde Mørk är tillbaka igen på kanalen I morgon klockan 11 så då hörs vi då Opp til nyheteren får du Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.